0: んだ。そんな23でいくらでも力のあるじじいな。
1: 違います。私がバカだから勝手に指摘されて、あいつを驚いてるじゃないですか。
0: 自分がなった。
1: ありがとうございます。